Ieri da s-ar tutean țaină. Gungă-ntrec, ieri da s-ar tutean țaină. Țer țaină.

Și va cearvă, vor voci ca în gânume, voci în gânume, vor voci logume, voci târciu, mi-ai, ai ci va cearvă, mi-ai na ci va cearvă, vor voci țânvume, voci șânciun, vor voci lărume, voci cearvă, mi-ai na ci va cearvă. Mănațață-vă!

mi ein, ait și va cercu. Eu n-ai avea cinciolortă, vor merge jume ai taciurtă, mi ai, n-ai și va cercu.